0: Паніч Палісся запрошує на свято у саме загадковий регіон Білорусі. 15 жнівня у Петриковському районі пройде 9-й міжнародний фестиваль етнокультурних традицій «Кліч Палісся». Махчимость докрануться до спадщини протков. Гостинність палішуков, самобитная культура, народні обради, білоруський фольклор. Вас чекають палісські подворки, інтерактивні пляцовки, аутентичні музики, майстер-класи ремісників, забави і гульні, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавишах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавишах 15 жнивня.
1: Наши хиты.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раніці.
2: Авен.
1: Ви чуєте ясність розуму і новізну ідей. Многое, над чим ви ламали голову, у імгненні стане зрозумілим.
2: Телец.
1: Ви зможете з великим поспіхом что-нибудь скласти, написати чи намалювати. Творите.
2: Близняти.
1: Вам і тепер не сумно, але мають бути ще й нечакані події. Більша частка з їх вас порадує.
2: Рак.
1: День подыходит для того, как подумать, какие додатковые пироги вы можете отримать того, что уже маете.
2: Лео.
1: Энергия проз край. И это как раз той выпадок, коли можно браться за великие справы без страху выдохнуться. Усе отрымается.
2: Дева.
1: Коли захочется порадовать себе

Кліч Палісся запрошує на свято у самий загадковий регіон Білорусі. 15 жнівня у Петриковському районі пройде 9-й міжнародний фестиваль етнокультурних традицій Кліч Палісся. Можливість докрануться до спадщини предків. Гостинність Палішуков, самобутня культура, народні обряди, білоруський фольклор. Вас чекають палісські подворки, інтерактивні пляцовки, аутентичні музики, майстер-класи ремісників, забави і гульні, шмат білоруського гумору і народні жарти. Тільки у Ляскавішах можна побачити палеську пригажуню, святочний фейерверк над Прип'яттю і почути жаночий голос Палісся. Їдемо в гості до Палішуков. Зустрікаємося у Ляскавішах 15 жнівня.

Кліч Палісся запрошує на свято у самий загадковий регіон Білорусі. 15 жнівня у Петриковському районі пройде 9-й міжнародний фестиваль етнокультурних традицій Кліч Палісся. Можливість докрануться до спадщини предків. Гостинність Палішуков, самобутня культура, народні обряди, білоруський фольклор. Вас чекають палісські подворки, інтерактивні пляцовки, аутентичні музики, майстер-класи ремісників, забави і гульні, шмат білоруського гумору і народні жарти. Тільки у Ляскавішах можна побачити палеську пригажуню, святочний фейерверк над Прип'яттю і почути жаночий голос Палісся. Їдемо в гості до Палішуков. Зустрікаємося у Ляскавішах 15 жнівня.